0: 做的。どうせ見つけてないだろう。それはお前の仕事じゃないからな。でも奴らの目的ぐらいちゃんと調べ出せよ。
1: あ、しかし状況ははっきりしていないんです。
0: はっきりしてるよな。ロンダーグはまだ死んじゃいないんだ。大きな傷を受けているんだ。それで町の中にいる。何が欲しい？それは薬だ。
1: しかしすでに奴らの供給網は潰しました。
0: だから病院を探せっつってるのに。犬かよお前。今日初めてうちに来るんだから嬉しいことで来たいよな。
1: あ、会長の期待に背いたようです。不快にさせてしまって。でもご安心ください。犯した罪は償います。
0: まさかお前この俺を佐藤光一を見くびってないか。
1: いえ、そんなことは。
0: じゃあ俺が何度も話した鑑定の授業は忠誠心だけじゃダメだ。効率、効率、わかるか？
1: わかってます。
0: わかってないな。

0: ツアーで。
1: ああ、会長、すでに八郎のロンタンクが治療している病院探しました。この野戦病院です。ここは八郎の根拠地。これがロンタンクが治療している野戦病院。
2: ああ、ということは病院が奴らのアジトか。
1: はい、
2: ロンダーグをやるにはそこを攻めればいいな。
1: はい、ただこの前の六郎包囲戦であなたのお兄さんの特殊隊がすでに接近しています。
2: うん、言いたいことはもう一度包囲攻撃。
1: 聡明でいらっしゃる会長のご決断を。
2: 行け。もしこの情報が合ってれば官邸の方から褒美をやるように。
1: ありがとうございます。会長、もう一つ報告したいことが。この情報は交換の登記に記載しましたが、しかし具体的な場所を書いておりません。

0: まさかロンダークこの傷の深さで生き残るとは思いませんでした。もし八郎軍の根拠地に送られてしまったら面倒になります。
1: 小西、ちょっと見ろ。官邸からの情報だ。ロンダークは今八郎病院で治療を受けている。つまりこの場所だ。
0: どうやらもう一度大規模な侵攻を行わない限りここにはつけませんね。
1: 必要ない。厄介な奴だな、ロンダーグ。しかし、ことを大きくしたくはないか。
0: 司令官のおっしゃる意味は？
1: 特殊兵に化学兵器を装備させ中に潜り込ませるんだ。きっと、構想するぞ。
0: 了解。

0: 你给我滚！
1: 你给我滚！
0: 你给我滚！
1: 你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给

0: こいつが最高の特殊兵か。あ？
1: そうです。
0: 最高の特殊兵がどうして壊滅させられる？この有様でか？
1: 彼らは最も優秀な部下たちです。しかしこの任務を遂行するには危険度が高く、彼ら数人だけでは強軍大部隊にあっては玉砕するしかなかった。出発前、彼らは皆死傷覚悟で行きました。病院までたどり着けなかったのが残念です。
0: 小西。
2: は
0: この全員に勲章を与えろ。
2: はっ。